Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare a coadunare degnaris, qui vivis et regnas

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sunt dignus, ut intra sub tectum meum, sed tantum dicebo, et senabitur anima mea.